0: Gudar Skoliev hag ur skolaj a eo
1: Gwilin ve gant te skrivan ur gant aouen liammet gant an tem hag ar blamant a zo bevan bodan a bezan tem ar redadek Gwilin ve fe skrive de pozioù es da ve an kanet var l'air gant tout bugale a krenardet de Breiz gant neuze ur zonerez ou spenet a var l'air e dieu bandu da war da skrivan a, an ton a gar pojou a fel deskrivan, setu. A da roude ve neuze ur boda de labour a zo a zel ma e mat ou d'an tonio ma glot gant spere da ridadek ur vech du babet an draze ve laket en ninen a laket da voti an dut en doare foran ar blamant zo be kaji pevar mil de no voti ma mezonj mad. Kan awen ar c'hentanderez a zo eni kan awen ar gawen hag e de ar maod neuze gant skol divyez douarnenez.